Dīsīn kōdāt īnī jīnō ē dīlēn dā jāhī ē bēndāne īnā vā hōzhōng hōzhōng jī vā hē nīzīn hōzhōng hās līk.